0: Bățuțul, dar talarea să-i cotile gros. La groi n-am intepstea cu polca este.
1: Iar două și ce vinții, două
0: zagro. Mas, mas, pot trece, drugego talara.